mendakwa terdapat beberapa bot cuba menyeludup masuk pendatang asing tanpa izin parti warga Rohingya melalui pesisir pantai Kuala Muda, Kedah, Kuala Kedah, Yan dan Pulau Pinang. Aktivis Tamim Dari didakwa di Mahkamah Majistret Langkawi semalam atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu Mac lalu. Tertuduh yang nama sebenarnya Tamim Dari Abdul Razak, 34 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Hemi and Rina Haja Maidin. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa merosakkan objek suci agama Hindu itu, iaitu tombak cabang 3 atau sulam, dengan pengetahuan bahawa perbuatan memijak objek itu adalah menghina agama berkenaan. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di tapak lama kuil Sri Muniswara, Selat Pancur Kuah, antara jam 3.30 petang hingga 6.30 petang pada 8 Mac lalu. Berikutan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 295 Kanun Kesesaan yang jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ainur Sofia Nuridan, manakala tertuduh diwakili Peguam Dato' Hanif Hassan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin warga Malaysia dan mengarahkan pasportnya diserahkan kepada mahkamah serta perlu melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran setiap 2 minggu sekali. Sementara itu, Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah dalam kenyataan semalam berkata, Tamim Dahri ditahan Polis Negeri Sembilan selepas tampil menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson pada 18 Julai lalu. Aktivis itu ditahan bagi membantu siasatan kes ugutan jenayah di bawah Seksyen 506 Kanun Kesesaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebelum direman sehingga 20 Julai. Beliau berkata kemudiannya Polis Kedah membuat tangkapan terhadap Tamim Dahri pada Isnin berdasarkan waran tangkap yang dikeluarkan pada 17 Mei lalu berhubung pertuduhan kes merosakkan objek suci agama Hindu yang dilaporkan di Langkawi. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mengenakan tindakan penahanan kelengkapan operasi POK ke atas 2 unit dapur memasak sisa getah terpakai milik sebuah kilang susulan aduan pencemaran bau daripada penduduk Kampung Batu Putih. Tindakan penguatkuasaan tersebut dijalankan menerusi operasi bersepadu bersama pasukan cawangan risik pasukan simpanan Persekutuan PSP Bukit Aman Zon Utara Polis Diraja Malaysia PDRM. Pengarah JAS Negeri Kedah Syarifah Zakir Kia Said Sahab berkata, siasatan yang dijalankan antara jam 9 hingga 11 malam tadi mendapati gangguan bau busuk berkenaan berpunca daripada kegagalan fungsi alat kawalan pencemaran udara di premis berkenaan. Katanya dalam kenyataan, beberapa sampel sisa getah terpakai telah diambil dan dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia untuk analisis lanjut. Jika sabit kesalahan, pihak premis boleh dikenakan tindakan di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Langkawi menjadi bandar perintis penggunaan jentera elektrik bagi pembersihan awam di sekitar Pantai Chenang dan kawasan pusat bandar Pulau Pelancongan itu. Bermula dengan penggunaan 2 unit Glutom Vacuum untuk pembersihan jalan di Pantai Chenang, Idaman memperkenalkan 3 lagi jentera pembersihan elektrik melalui kontraktor lantikan. 3 jentera elektrik EV berkenaan terdiri daripada 2 unit Beachcomber dan sebuah Road Sweeper. Ketua Pegawai Eksekutif E. Idaman Sindra Berhad Zaki Abdul Aziz, inisiatif itu merupakan usaha berterusan syarikat dalam menyokong agenda kelestarian alam sekitar selain memastikan kawasan pelancongan sentiasa berada pada tahap kebersihan yang terbaik. Beliau berkata penggunaan jentera itu dijangka dapat meningkatkan kecekapan kerja pembersihan di samping mengurangkan pencemaran bunyi dan pelepasan karbon berbanding penggunaan jentera konvensional. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan 3 buah jentera elektrik EV pembersihan awam di Pantai Tengah Langkawi. Setiap hari sebanyak 120 tan sampah dikutip seluruh Langkawi. Seramai 840 ahli jawatankuasa pasukan perancang dan pelaksana program 4P Kedah menerima watika perlantikan bagi sesi 2026-2028. Penyerahan watika disempurnakan oleh pengerusi Kedah Dato' Sri Mazir Khalid sempena program seminar pemerkasaan kepimpinan jawatankuasa 4P Kedah dan majlis penyampaian watika perlantikan di Alustar. Pada majlis tersebut, setiap ahli jawatankuasa 4P turut menerima kit pengurusan desa yang mengandungi bukit garis panduan jawatankuasa 4P. Ia sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas serta memastikan pengurusan jawatankuasa dilaksanakan secara lebih teratur, telus dan seragam. Jawatankuasa 4P terdiri daripada 15 jawatan iaitu pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha bendahari dan 11 ketua biro. Kedah berharap kepimpinan jawatankuasa 4P yang baru akan terus menjadi pemangkin kepada pembangunan komuniti yang mampan memperkukuh semangat kesukaran relawanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penempatan Desa Kedah. Beralih ke berita sukan. Bola sepak. 7 pemain skuad utama Kedah FA yang berasi di saingan Liga A1 Semi Pro akan mewakili skuad Sukma Kedah ke Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor tidak lama lagi. Pemain terlibat adalah penjaga gol utama Rajendran, Muhammad Nur Fahmi, Muhammad Safwan, Muhammad Amar, Afif Dini, Syahmir dan Aizat Najmi. Ketika ini, kesemua pemain berusia bawah 21 tahun itu sedang menjalani latihan bersama pasukan bimbingan Fauzi yang dalam persiapan menghadapi aksi ke-8 Piala Presiden menentang MISC Touchtronics FC Rabu ini. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.02.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 10.24 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika bersama dengan Encik Muhammad Hafiz bin Abbas, Pegawai Pengurusan Acara dan Operasi.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Teman paling fun, dah pun 11.51 minit pagi. Jadi untuk anda yang ada anak-anak kecil ni, kan, sentiasa kena beringatlah kita jangan bagi makanan dekat anak-anak kita dan makan sambil berlari. Lagi-lagi kalau bagi buah-buahan yang bentuk bulat ataupun coklat yang keras, kan. Jadi benda-benda tu bila dimakan sambil berlari mungkin akan menyebabkan tersangkut dekat saluran pernafasan. Macam tu lah juga macam buah anggur. Kalau kita bagi dekat anak-anak kita, kena potong dululah. Kalau boleh potong potong part pun tak apalah, kan. Jangan bagi sebiji-sebiji sebab takut lekat di bahagian saluran pernafasan tu, boleh menghalang pernafasan. Ataupun kalau nak bagi makanan-makanan lain juga macam sosis, gula-gula yang keras, kacang-kacang, bijian, popcorn, butter jagung, kan, berbola ikan, samalah juga berbola daging yang besar tu, kan, apple, lobak ataupun daging yang keras, juga pastikan dulu anak-anak duduk ketika makan. Jangan benarkan mereka makan sambil berlari ataupun ketika bermain, ketawa ataupun berada dalam kereta tanpa pengawasan. Kalau tersangkut di saluran pernafasan, anak masih boleh batuk dengan kuat, galakkan mereka terus batuk. Tapi jika anak tak mampu lagi bernafas ataupun nak bercakap pun tak boleh, menangis ataupun batuk, anggap saluran pernafasan tersumbat sepenuhnya. Jadi hubungi 999 segera untuk lakukan bantuan kecemasan tercekik mengikut umur anda jika anda tahu caranya. Okey, jangan mengorek mulut secara membuta tuli kerana objek tersebut boleh tertolak lebih dalam lagi. Kadang-kadang tragedi ni mungkin dia tak mula dengan benda yang tajam, racun atau kemalangan yang besar. Cukup hanya sebiji coklat sahaja. Kadang-kadang benda-benda yang macam tu kena juga kita beringat lah. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. 12.30 kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syarizah Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mewajibkan penubuhan Majlis Penasihat Industri di semua universiti awam bagi memastikan program akademik dan kurikulum yang ditawarkan sentiasa selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata langkah itu merupakan antara strategi di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035 bagi mengatasi isu ketidakpadanan pekerjaan serta meningkatkan kebolehpasaran graduan. Menurut beliau, KPT turut mewajibkan setiap program pengajian di universiti awam mengintegrasikan sekurang-kurangnya satu kursus berkaitan kecerdasan buatan AI bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Selain itu, kementerian turut menjalin kerjasama strategik dengan syarikat teknologi antarabangsa bagi menawarkan sijil profesional dalam bidang AI, data raya dan internet benda atau LOT selain memperluaskan program pembelajaran berasaskan pekerjaan bagi memberi pendedahan kepada mahasiswa dalam persekitaran industri sebenar. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mengenakan tindakan penahanan kelengkapan operasi POK ke atas dua unit dapur memasak sisa getah terpakai milik sebuah kilang susulan aduan pencemaran bau daripada penduduk kampung Batu Putih. Tindakan penguatkuasaan tersebut dijalankan menerusi operasi bersepadu bersama pasukan cawangan risik pasukan simpanan persekutuan PSP Bukit Aman Zon Utara, Polis Diraja Malaysia PDRM. Pengarah JAS Negeri Kedah Sharifah Zakiah Syed Sahab berkata, siasatan yang dijalankan antara jam 9 hingga 11 malam tadi mendapati gangguan bau busuk berkenaan berpunca daripada kegagalan fungsi alat kawalan pencemaran udara di premis berkenaan. Katanya dalam kenyataan beberapa sampel sisa getah terpakai telah diambil dan dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia untuk analisis lanjut. Jika disabitkan kesalahan, pihak premis boleh dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kurungan Udara Bersih 2014. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menyalurkan bantuan awal kepada Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah Kulim yang terjejas dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah blok asrama lelaki semalam. Menerusi Divisyen Pendidikan bersama Pejabat Zakat Daerah Kulim, LZNK turut turun padang menyantuni warga sekolah bagi menzahirkan keprihatinan terhadap musibah yang menimpa. Menurut laporan, kebakaran kira-kira jam 2.40 pagi itu memusnahkan blok asrama dua tingkat yang menempatkan 101 pelajar. Kesemua penghuni berjaya menyelamatkan diri namun tidak sempat membawa keluar pakaian dan barangan keperluan sehingga menyebabkan mereka kehilangan hampir semua harta peribadi. Dalam perkembangan lain, LZNK menziarahi seorang kanak-kanak yang mengalami kecederaan melecur akibat letupan dapur gas dalam satu kejadian di daerah Kuala Muda. Ziarah itu bertujuan memberikan sokongan moral kepada keluarga mangsa di samping mendapatkan maklumat berkaitan keperluan mereka bagi membolehkan bantuan zakat disalurkan mengikut syarat dan kelayakan. Difahamkan kejadian berlaku ketika ibu bapa mangsa sedang berniaga apabila dapur gas yang digunakan tercabut sebelum api menyambar ke arah kanak-kanak berkenaan yang berada berhampiran kawasan memasak. Insiden itu mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan melecur yang serius dan kini sedang menerima rawatan. Universiti Utara Malaysia UUM merancang menganjurkan kejohanan golf universiti peringkat ASEAN pada pertengahan tahun hadapan bagi menghimpunkan atlet golf institusi pengajian tinggi dari seluruh Asia Tenggara. Net Chancellor UUM Prof. Dr. Ahmad Martada Muhammad berkata, kejohanan yang akan dianjurkan menerusi Akademi Golf Nasional AGN UUM itu dijadual berlangsung di Kelab Golf Sultan Salahuddin Sintok. Menurut beliau, penganjuran kejohanan berkenaan bertujuan memperluaskan peluang pertandingan kepada atlet golf universiti memandangkan kejohanan golf universiti dunia FISU hanya diadakan setiap 2 tahun sekali. Dalam perkembangan berkaitan, UUM akan menghantar dua pasukan membabitkan 8 atlet ke Kejohanan Golf Universiti Dunia FISU 2026 di Bangkok, Thailand pada November depan. Beliau berkata ketika ini, seramai 12 atlet Akademi Golf Nasional UUM berada dalam kelompok 5,000 terbaik World Amateur Golf Ranking WAGR dan turut tersenarai dalam kalangan pemain terbaik negara. Sementara itu, UUM turut memohon peruntukan tambahan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi bagi memperkukuh pembangunan atlet golf termasuk menaik taraf pusat latihan serta menyediakan kemudahan dan teknologi moden berasaskan kecerdasan buatan atau AI. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaan TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual mintai kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okay, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesuma juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Terus dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jana kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman gunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat, Lai Shaven Jimmy menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa, Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Syirik ni tuan-tuan, ulama kita sebut banyak macam. Yang pertama, syirik buat amalan kerana riak. Semayang bukan main lendit pasal nak tunjuk kat mentua. Baca Quran bukan main sedap nak tunjuk kepada orang lain. Yang kedua, syirik ni membesarkan lain daripada Allah Ta'ala. Kongsi dengan Allah Ta'ala pada kasih sayang. Allah pun kita tunduk, dekat orang lain pun kita tunduk. Itu makna kongsi kasih sayang, kongsi ta'zim kepada yang lain daripada Allah. Yang ketiga, syirik ni sembah selain daripada Allah Ta'ala. Sembah matahari, sembah bulan. Yang keempat, syirik di segi lafaz. Bersumpah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini, aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Ni hampi tengok sat mak tu. Siapa dia telefon tu?
4: Sat. Mak. Tak tahu lah mak. Tak naik nama pun.
3: Mak kalau tak naik nama, han jangan duk jawab mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
5: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Radio Kedah.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Relax, do it now. #layan.
3: Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 4.21 minit petang. Masih lagi and kat sini setia bersama-sama dengan anda hingga tamat tugasan saya jam 6 petang nanti. Baik, kita nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.50 minit petang, Pendang, Kuala Muda, Yan 4.50 minit petang, Padang Terap, Sik 4.49 minit petang, Baling 4.49 minit petang, Kulim Bandar Baharu 4.50 minit petang, Langkawi 4.52 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.50 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Nantikan 4.30 minit petang nanti kita ada berita Kedah FM. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nora N. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan menganggarkan subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan, manakala subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 Amerika Syarikat setung. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata kedudukan fiskal negara ketika ini masih kukuh dan kerajaan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia bagi memastikan pengurusan kewangan negara kekal mampan. Beliau berkata setiap kenaikan harga minyak mentah sebanyak $1 Amerika Syarikat setung diunjurkan menjana tambahan hasil kira-kira RM300 juta kepada kerajaan, sekaligus membantu mengimbangi peningkatan kos subsidi bahan api. Sementara itu, kerajaan turut bersedia meneliti permohonan kuota tambahan di bawah program budi diesel bagi kumpulan tertentu yang benar-benar memerlukan, selaras dengan pendekatan penyasaran subsidi yang dilaksanakan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan garis panduan penggunaan teknologi kecerdasan buatan generatif atau AI generatif yang diperkenalkan sejak tahun 2024 semakin memberi kesan positif dalam membantu institusi pengajian tinggi mengurus penggunaan teknologi berkenaan secara beretika. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata semua universiti kini telah membangunkan garis panduan dan prosedur operasi standard masing-masing bagi berasaskan kerangka yang disediakan KPT bagi menangani sebarang masalah guna AI yang melibatkan integriti akademik. Beliau berkata pelajar diwajibkan mengisytiharkan penggunaan AI dalam tugasan akademik dan tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kandungan yang dijana teknologi tersebut. Tambahnya, penggunaan AI generatif untuk menghasilkan tugasan tanpa mematuhi etika akademik boleh dianggap sebagai pelanggaran integriti akademik dan berisiko dikenakan tindakan disiplin. Sebuah kuari batu di Kampung Padang Mungkim, Sungai Kecil, Kulim diarahkan menghentikan operasi selepas Jabatan Alam Sekitar JAS menerima aduan berhubung pencemaran air sungai di kawasan berkenaan. Pengarah JAS Kedah Sharifah Sakiah Said Sahab berkata hasil siasatan mendapati aduan tersebut adalah berasas apabila air sungai menjadi keruh akibat kawalan mitigasi terhadap air. Larian permukaan di kawasan kuari tidak dilaksanakan mengikut pelan mitigasi yang telah diluluskan. Beliau berkata air larian permukaan didapati terus memasuki sungai tanpa melalui longkang perimeter dan kolam mendapan, manakala air basuhan tayar lori turut mengalir terus ke sungai sehingga menyebabkan kekeruhan. Sehubungan itu, arahan menghentikan operasi telah dikeluarkan di lokasi selepas kuari berkenaan didapati melanggar beberapa syarat kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar. Tambah beliau, JAS akan mengeluarkan notis arahan di bawah Seksyen 31 dan Seksyen 37 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kegagalan mematuhi notis dalam tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan tindakan diambil mengikut Seksyen 34A-7 Akta sama yang memperuntukkan denda antara RM100,000 hingga RM1 juta serta hukuman penjara sehingga 5 tahun. Langkawi terus memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia menerusi kerjasama erat antara kerajaan dan pemain industri. Menerusi kenyataan berkata usaha yang dizahirkan menerusi sesi libat urus Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersama penggiat industri pelancongan Langkawi yang menjadi platform membincangkan cabaran, berkongsi pandangan serta merangka strategik memperkukuh ekosistem pelancongan pulau berkenaan. Selain itu, antara fokus utama ialah meningkatkan pengalaman pelancong, memperkukuh daya saing industri, memperluas kerjasama strategik serta merancang inisiatif pelancongan yang lebih lestari sebagai persediaan menghadapi Tahun Melawat Malaysia 2026.
Dalam perkembangan lain, Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan antarabangsa apabila menjadi tuan rumah ASEAN China Tourism Dialogue 2026 menerusi kenyataan platform berprestij itu menghimpunkan pemimpin industri pelancongan, pembuat dasar serta rakan strategik dari negara ASEAN dan China bagi memperkukuh kerjasama serantau, memacu pertubuhan pelancongan mampan serta meneroka peluang baharu dalam ekonomi pelancongan global. Selain itu, pemilihan Langkawi UNESCO Global Geopark sebagai lokasi penganjuran turut memperkukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia dan pintu masuk strategik kepada kerjasama pelancongan serantau. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah terus memperkukuhkan usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya menerusi program Safe Riding Awareness yang dianjurkan dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Program yang berlangsung di Pendang itu melibatkan warga kerja FFM Farm Sdn Bhd dengan ceramah keselamatan jalan raya disampaikan oleh pegawai JPJ Negeri Kedah. Menurut JPJ Negeri Kedah, program berkenaan merupakan antara inisiatif bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan pekerja, khususnya penunggang motosikal mengenai kepentingan mengamalkan pemanduan dan penunggangan yang selamat ketika berulang-alik ke tempat kerja. Selain itu, program tersebut turut memberi penekanan terhadap tanggungjawab semua pengguna jalan raya dalam mematuhi peraturan lalu lintas bagi mengurangkan risiko kemalangan. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menyalurkan bantuan awal kepada Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Diniyah Kulim yang terjejas dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah blok asrama lelaki semalam. Menerusi Division Pendidikan bersama Pejabat Zakat Daerah Kulim, LZNK turut serta turun padang menyantuni warga sekolah bagi menzahirkan keprihatinan terhadap musibah yang menimpa. Menurut laporan, kebakaran kira-kira jam 2.40 pagi itu memusnahkan blok asrama dua tingkat yang menempatkan 101 pelajar. Semua penghuni berjaya menyelamatkan diri namun tidak sempat membawa keluar pakaian dan barangan keperluan sehingga menyebabkan mereka kehilangan hampir semua harta peribadi. Dalam perkembangan lain, LZNK menziarahi seorang kanak-kanak yang mengalami kecederaan melecur akibat letupan dapur gas dalam satu kejadian di daerah Kuala Muda. Ziarah itu bertujuan memberikan sokongan moral kepada keluarga mangsa di samping mendapatkan maklumat berkaitan keperluan mereka bagi membolehkan bantuan zakat disalurkan mengikut syarat dan kelayakan. Difahamkan kejadian berlaku ketika ibu bapa mangsa sedang berniaga apabila dapur gas yang digunakan tercabut sebelum api menyambar ke arah kanak-kanak berkenaan yang berada berhampiran kawasan memasak. Insiden itu mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan melecur yang serius dan kini sedang menerima rawatan. Sukan. Kejohanan bola sepak belia Subway Maxim Cup Langkawi 2026 berjaya menghimpunkan 360 peserta daripada 30 pasukan dari 5 negara dalam pertandingan yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi baru-baru ini. Kejohanan anjuran Maxim Events Asia itu mempertandingkan kategori bawah 7, 9, 11, 13 dan bawah 16 tahun menerusi format 7 sebelah. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan di laman rasmi Facebook berkenaan, edisi kali ini menyaksikan penyertaan pasukan dari Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia serta kemunculan sulung Pakistan sekaligus menyerlahkan kejohanan itu sebagai platform pembangunan bakat bola sepak belia di peringkat antarabangsa. Selain itu, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA selaku rakan kolaborasi berpandangan penganjuran kejohanan tersebut bukan sahaja memberi pendedahan kepada pemain muda untuk beraksi di pentas antarabangsa malah memperkukuh sektor pelancongan sukan di Langkawi. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.

kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun memaklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Seria Berhad dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini perkara penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira 100 ribu ringgit. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati, Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina, Teresa P. Lazaro berkata, peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Pearly Tan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Pelawanan seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqie. Manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Seidel Tosh Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekenen bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC itu menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat
2: 97.5
0: 90.5
2: 88.5
0: 105.7
2: dan 105.1.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Kita ke udara menerusi ruangan Biz On Air. Hari ini kita bersama usahawan kek coklat Valentine yang cukup dikenali ramai, Farina Faiz atau lebih mesra dengan panggilan Nana, juga terkenal dengan jenama Farina The Coklat. Nak tahu kisah di sebalik kejayaan dan rahsia menghasilkan kek coklat yang menjadi kegemaran ramai? Jom bersama Nana.
1: Untuk sambutan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nana boleh kata kalau dulu Nana tunggu customer, tapi lah ni customer yang tunggu Nana. Alhamdulillah. Moralah kata, Nana kata pukul 5 Nana nak sampai, 4:30 pun ada dah yang dah tunggu. Alhamdulillah. Bila dah makin mereka tahu, mereka dah try, mereka akan repeat kan, mereka sanggup tunggu. Kadang-kadang Nana kat tempat lain yang agak jauh dengan mereka, tapi mereka sanggup. Ada tau yang sampai 1 jam perjalanan nak sampai dekat tempat Nana tu, mereka sanggup. Sebab mereka kata kalau betul-betul nak tunggu Nana sampai kat tempat mereka, mereka lambat. Jadi mereka sanggup main dulu tak apa. Alhamdulillah sampai macam tu, mereka punya sambutan alhamdulillah sangat-sangat. Untuk sehari takat lah, alhamdulillah, Nana cuma boleh buat takat ratusan biji lah buat masalah. Untuk ribuan biji sehari tu tak capai lagi lah. InsyaAllah one day, kalau kata kita dah boleh pusing satu Malaysia, mungkin waktu tu dah boleh capai sehari 1,000 biji ke kan. InsyaAllah, insyaAllah. Doa-doakan Nana. Untuk pelanggan yang buat tempahan, Nana memang tak ada open. Sebab Nana tak done, jadi Nana fokus dulu pada jualan harian Nana. So Nana tak ada buka lagi lah tempahan untuk kenduri ke, untuk majlis ke. Ada yang tanya kan, kadang-kadang nak buat untuk kenduri, birthday lah apa semua. Tapi Nana memang tak boleh nak terima tempahan. Sebab Nana tak done nak buat. Nana takut bila Nana nak buat semua benda, nanti kualiti tak terjaga. Sebab Nana sangat-sangat nak jaga kualiti lah. So insyaAllah, di masa akan datang, kita tak tahu macam mana. Kalau ada rezeki, mungkin kita fokus pula ke bahagian situ kan. Untuk cara nak buat tempahan tu belum ada lah, sebab Nana memang tak open lagi tempahan kan. Di masa akan datang, kalau ada rezeki yang lebih kan, kita pun ada ramai tenaga pekerja yang lebih, mungkin Nana akan cuba buka ke, ataupun mereka boleh mai cari Nana, beli terus pun boleh kan, balik jamu adik-beradik ke, buat kenduri ke kan, pun boleh juga. Sebab bekas yang Nana buat pun dia tak kecil, jadi dia boleh makan ramai, satu family boleh makan. Kadang-kadang budak-budak 2-3 budak boleh makan lah untuk satu bekas tu, sebab banyak kek, banyak coklat pun Nana akan letak banyak. Sebab Nana memang nak bagi orang puas makan, insyaAllah. Customer yang mai dari jauh sebab dengar kek Nana memang banyak, alhamdulillah. Mereka tengok live, mereka akan tengok Nana punya video, mereka akan syari. Lepas tu kalau kata kena dengan selera pun, mereka akan mai lagi. Mereka tunggu Nana pergi lagi tempat mereka, mereka akan berulang mai lagi. Kadang-kadang kan, saya tengok, saya daripada sini ni, saya tengok live ni, saya sanggup start kereta terus mai syari, alhamdulillah. So sangat-sangat terima kasih dan bersyukurlah kepada semua customer-customer Nana. Biz On Air.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Selamat 12 hashtag damaikan jiwa, dan sekarang saya bawakan untuk anda musim muslimat pada salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah.

0: Okey, aku buka Montoib. Dia buat Wali Band. Mula pukul 8:08 minit malam. Alright. Dan apa pun pastinya semua di mana rentetan daripada pihak kami RTM, RAE Puyuan Tinggi. Ini antara cerita dan di mana RTM menyiarkan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma terus mendapat penerima pujian ramai apabila semakin ramai selebriti, pempengaruh, influencer dan orang ramai atau dan orang awam tampil mengucapkan terima kasih pada media sosial di RTM. Pelakon dan pengaruh Kamadli menerusi tweet meluahkan penghargaan kepada RTM kerana memberi peluang kepada artis rakyat Malaysia menikmati tuasa bola sepak terbesar dunia tanpa sebarang bayaran tambahan. Terima kasih RTM untuk 104 perlawanan percuma. Okey, puas tiap bulan dengan HD, rakyat ucap terima kasih kepada mereka bermaksud daripada rentetan daripada tweet daripada Kamadli. Itu dia. Dan juga penyampai radio Setapada Seriti Media Zikirana turut berkongsi penghargaan yang sama dengan menyifatkan TM sebagai teman rakyat Malaysia sepanjang World Cup 2026. Itu dia. Dan menariknya aku rasa TM Malaysia membalas kedua-dua perkataan tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang terus menyokong kami di RTM. Okey, dan pastinya di ruang komen terdapat dari netizen barang RTM meneruskan usaha membawa lebih banyak kandungan sukan kepada rakyat termasuk Serta Liga Malaysia dan Liga Antarabangsa pada masa hadapan. Itu dia. Bapak-bapak pasir semua, jangan lupa di RTM juga kami menyiarkan pada anda iaitu MotoGP. Kan di mana kita ada Hakim Danis kat sana dan insyaAllah anda boleh dapatkan info tersebut di RTM Klik. Okey, jangan lupa lepas ni jangan terus jauh daripada kami dan terus bersama di RTM Klik sampai bila-bila. Percuma sahaja. Okey, terdapat tengok di telefon, dekat PC, dekat telefon di rumah, kalau ada Smart TV boleh terus sahaja. Percuma. Itu dia. Alright, dan jom sekarang saya bawakan kepada anda semua musim-musimat pada Surat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Staf Mabes Pokok Setengah 8:54 minit malam, Pendang Kelemudayan Padang Terapsik 8:53 minit malam, Baling 8:51 minit malam, Kulit Bandar Baru 8:52 minit malam, Langkawi Puncak Jerai 8:57 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua musim-musimat sedangkan Surat Fardu Isyak. Teruskan sama kami Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Santai 6:12 #damaikan jiwa.

2 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: hormati perbezaan, kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesanan ini daripada Kedah FM.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

1029 6 ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Mohamad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Hari Muhammad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci. Kecik ketot. Dahlah kecik ketot pula ya. Imani ha. Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha. Ada Hana Hulu Balang Melaka. Jamie Sandapan. Alang Mi. Jet Johari. Jamal. Kubu-kubu Beracun. Yusanusi Juso. Noraini SMT. Anga Izan. Zulkarnain. Mat Yusri. Ada Cinta. Ada Tiger Aini. Ini Rosha. IT90. Salam Jaafar. Dari Bongawan. Alan Burger. Gerni Corner Pulau Pinang. Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi like ni kasih luncur, so kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi. Kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Dekai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahanan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dakwaan bekas ketua setiausaha perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
5: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan Pilihan Raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fanghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yuxi 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup, laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah, Darul Aman.
2: Nak pergi mana tu?
3: Pejabat Dun. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
2: Apa dia tu?
3: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
2: Wow, menarik ni.
3: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat Dun di seluruh negeri Kedah.
2: Tertakluk terma dan syarat.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mat Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan menyalurkan bantuan segera kepada 116 pelajar yang terjejas dalam kebakaran asrama sekolah menengah Tarbiah Diniyah Kulim yang berlaku 3 hari lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata setiap pelajar akan menerima bantuan tunai sebanyak RM500 bagi meringankan beban mendapatkan semula keperluan persekolahan yang musnah dalam kebakaran. Selain itu, kerajaan turut meluluskan peruntukan segera RM200,000 bagi pembinaan bangunan asrama sementara. Sementara perancangan pembinaan asrama baru dibuat selepas siasatan punca kebakaran selesai. Menurut Datuk Seri Safuddin, pejabat beliau turut menyalurkan RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah sebagai bantuan awal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau lokasi kebakaran di Sekolah Menengah Agama Tarbiah Diniyah di Kulim semalam. Sementara itu, beliau berkata bagi pelajar terjejas yang kehilangan MyCard, Jabatan Pendaftaran Negara JPN juga akan menggerakkan van program Mekar ke sekolah bagi memudahkan pelajar mendapatkan dokumen pengenalan diri baru secara percuma dengan proses penggantian hanya mengambil masa sekitar 15 hingga 20 minit. Katanya sebahagian daripada pelajar diberikan pelepasan pulang ke rumah bagi memberi ruang kepada pihak sekolah menyusun semula penempatan asrama yang masih selamat digunakan. Polis menahan seorang lelaki berusia 26 tahun selepas dipercayai melakukan aksi wheelie atau mengangkat tayar hadapan secara berbahaya sambil membawa isteri dan anak perempuannya berusia 4 tahun di Jalan Lebuh Raya Darul Aman, perhampiran dataran Bandar Alustar. Ketua Polis Daerah Kota Setar berkata, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, penahanan semalam itu setelah pihaknya menerima laporan daripada pengadu pada pukul 12.41 tengah hari di Balai Polis Trafik Kota Setar. Katanya menerusi kenyataan, tindakan itu diambil susulan video berdurasi 17 saat yang tular di Facebook dan memaparkan sebuah motosikal berwarna biru melakukan aksi mengangkat tayar hadapan ketika bergerak di jalan raya awam. Suspek yang bekerja sebagai operator kilang itu ditahan di perkarangan Balai Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota